0: wabrochiri ana na yiri send me message papa the ya to me kuni o so okay na encha meba me papa ma beye no hwadwuma me kashe wadi den munyam se after some buy am ye no hwadwuma na awade nam odon so asane yare
1: wow
0: oh how ne se wa man ye ne se enkrofo e di adanse ye enkrofo e di adanse ye to jidi anam obra nyankopon ye adom a da eye ochina da eye ochina ye hokra de de bia me ka se e mema ni di adanse ye chima no ai e mema e di adanse ye chima no to jidi anam na bra juma semna enkoyie usika semna enkoyie aware semna enkoyie eno ma ye bisi basa to jidi anam na bra na se oba nso a erade na modon so adifa hudie e de ogie ebe mawo ewo yesu kiso denemo utome safro bra ne wa de ensa no ewo yesu de enti asa dance we na fe na yen fancy

0: yo nyankopon bo Ghana fo no me nkan wi ase ni pa nyina mpo ba Ghana fo ni pa wo mu no obo se eba enemu a enye bema ene oba saa na urade bo no bibia nkan ho bi na nso nkrofu bi de no ma bi be fefa mu ni ade ade a ene ye huhu no pe e ma ne ma me ma ne me ma se bi ni pa ne mo ani ade ade no na se se se ho mra ya bo ho de ura nankopon da roma parliament aja tuma nyimre ya na nankopon ye da na se na ese energy enso so eni ti na wada roma ohunu se mani aje no
1: yo mira tabri na minim se wo ye anti lgbtq plus advocates mujuma die mu na kwansidie pi ena na ebem wada ama ubetimi apone nsem no kakra ho de akyere yen na de asia aye ni gisem e de ama wa wo sire ene Ghana adofuo bi ene nsem bi ususu se aban a wote suo yi ne nsem wo beba wo kafa ho se wo ba wo behwa mamra no aye adwuma no wa ye na akwan so asem
0: meda asemi ni aba akwansidie ne de pi meno kase kranche pi chese nkrofo bi nyame kranka de ombe ye mena nka nya agro nam tade we ho nti but me gidi se me nyina mo nyankopon ada roma eya na kwankire ne daye so ene ne keka ho nti ne ya we ye free sa traps ni mu nyina na de meka ne se eye ani je magana fo nyina ese se obia me ne nje na wo fuaso na ye kasetia no na wo mfuaso empo no mo ne nye free sa me gidi ye se empo sa wo ye gay ana so ye lesbian na wo ba obi ko fefe na anya de a wene bage enti ene sa kwenye ya bade a na ese na fata se ye nyina ye boa na ye kase de urade aye edoso ebie medina kwenye yeso na ti se de o kom wasim misa no titie no mabo abai abaso titiri o mampanyini John Dramani Mahama ne campaign o yesse oba obehwese bill ye be pass into law ene ade ade no de di kan no ene asian koma no de talk to be ene asian koma speaker of parliament me gidi ye pass bill ya o ma pass ne nei odi mu tintiman ebise o ka se ne kra kra o de betwa so enti de o ma ye me ka se nyankopon hira wo ne mum aka baako ena me sere se ene se parliament a pasi ese se ko mampanyini ho no mampanyini de ne nsa hyaase e no na de di kan ne kodru ya se bi o mampanyini otwa mu dada no wanye no obi e sere se se o mampanyini mahama campaign no ebedi mu na Ghana fo nyina be hunu se se bi o tentesi oto fom na mum minim se de me o ka asem no
1: to the former fan and non fa
0: on tan fan and non fa dia ani na nya baaye na bra so de ya mamra ni sitie no constitutional provisions no days and weeks and an hour and an hour sese was time no ohwe mu wie na sabi woni bibia ka fa ho na sese was time a on san my name emra no emedi mu ni ehunu se fa wo woni fa hyehye ne se de nkrofo si frɛ ne ne a micro from yonko ma boy ni adeade ni nyira no etuo betwa na mmom ye ko ne etimi ko gina asore fie ananya nkopu ye konya nkopu wonim ne ye bone mpaye ye timi abom paye fine ne watimi ahwere nso ahwira o my Ghana nso so
1: yo ansa na meja kwa me kai se brebi mini mira Moses for amoni edi nkomo sa bill ya ho emo bobobobo personalities bia wa modini de nanso wakira ye woni petitu bia no mu kura mu amemu ayeden a na ehu nsankaye no aye bibio ho no na nam so e ma aban dada wo twa mu eduru senka mampanisa wo bi so sade kwa court sei ekoba se de asie yi ankrankra bi so e san de kwa dan court se wono so so wo right bi nti court nhwanka na asem ma no a mo hwe se e no no ho asem ne beye sen ana e bi sa ba ye mfa nya asem ye bekwa ye nim
0: ohema meda se anya me nwa nwa kra se anadwin krofo bi kra be prepare bibi sadia kokoto ebia Monday.